کے پچھان ہوں اتنے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا جنہوں نے لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا اگے چلیے

مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلا جا. کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور، کچھ تے میری چولی پا، میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا ہے، دین والا بہت گلاں کردا ہے پر وہ برداشت کرے، ہر گل نو سنے، کیونکہ ٹیٹھ بندا ہے. جب تک ٹیٹھ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹھ ہوئے من، ٹیٹھ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں؟ تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے. در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے ٹیٹھ بن گئے، در نہیں چھڈنا، در لے کے جان. پر ہوندا کی ہے، اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں، منگنا ہوندا نہیں. منگنا کی ہے اے بھی پتا نہیں، منگنا کیویں ہے اے بھی نہیں جان دے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے، لو جی منگنا ہے، منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا، چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے، ٹیٹھ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے، وہ بھی چلا گیا. تیسرا گن اسی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے، کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں، ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں، جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے، بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا، در کدے نہ چھوڑے، در نہیں چھڈ کے جانا پاوے کچھ ہو جائے. صاحب کہنے نا آخر وچ کی آکھے مالک نو.